שבת שלום לשושנה פרג'ון, למוטי אהרוני, למורדי ומירנה, אלינה שלנו, זוהר חיים, איציק ורחל דואניאס, דבורה מזרחי, אריה תשגה,

אך איזה קול, זה היה חוזליטו, שבת מבורכת, ג'יזל שהצטרפה אלינו. השיר הבא אני מקדישה לך, מוטי אהרוני, כמובן, דמיס רוסוס, גוד ביי.

0: על הדרך, על הדרך מגיעים לסיימון וגרפינקל.
1: But they wouldn't let us have that. Well, let's we'll make our own fireworks here.
0: שבת שלום לחיים בנש, למורנו נוח, לחנוך אהרוני, לכל מי שמאזין לרדיו דבש יווני.

שבת שלום לאנטוש. שבת שלום למוטי פרטוש.

רדיו דבש יווני חוזר אלינו דמיס רוסוס forever and ever. אז מוטי אהרוני נראה לי הוא כבר בשחקים. מה זה עושה לך מוטי?

Ανάτους, אבי לוגסי. כן, אני מסיימת. מיד אחריי תעלה לשדר אנג'ליקה עם קסם יווני, חוזרים ליוונית. תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. קצת שונה, נוסטלגיה. הצלליות, המשך האזנה מענה לכולכם, שבת מבורכת, חג שמח.

כן חברים, אנחנו עדיין מחכים לאנג'ליקה שתעלה לשדר. בינתיים רצף, נמשיך עוד קצת עם הנוסטלגיה.

עוד חברים שהצטרפו אלינו. אנחנו ממשיכים עם דספינה ונדי, גם היא באה לעשות לנו שמח רק כאן ברדיו דבש יווני. ואת השיר הזה שולח שלמה שריקי לך, דוד איזנקוט, אני מקווה שאני אומרת נכון את שם המשפחה, דוד איזנקוט, באהבה משלמה שריקי.

שמח, רק שמח.

יעל, אני מקווה שאת עדיין בהזנה, אז אולי גם את רוצה לשמוע את הרזיז איסוס.

נגביר את הקצב, מה דעתכם על השיר הבא? אמנם בעברית, אבל כל כך שמח! משה פרץ, אבל בקליפ הוא עם אלני פוררה...

ישוע, עכשיו אתה שומע רק את הצרחות שלי. אני משגעת אתכם. וזה רק שנשמע תמיד לעולם, רק את

אה, התעייפתי. אבל לא, לא הולכים לרחבה, עדיין לא סיימנו, ממשיכים בשמח, ממשיכה אלני פוררה. אתם זוכרים את השיר גולדן בוי?

וזה כוחי. שבת שלום לשמולי כהן שהצטרף אלינו, ואיפה אתה יהודה אמר? אני חיכיתי לך כי רציתי לחגוג לך יום הולדת. אמרת שהיום, היום או מחר בעצם, מחר נדמה לי אמרת שאתה חוגג יום הולדת, שיהיה לך המון המון מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש.

שיר אחרון בשמח הפעם, אופה היי, היידי, אופה אופה, שמח ברדיו דבש יווני, מקדישה לכולכם באהבה.

0: אתם נהנים?
1: מה זה?
0: אני לא שומע. אתם נהנים?
2: אני מאוד מקווה שאתם נהנים.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: Ναι, אנחנו נוריד הילוך, ובמידה וינתקו אותי מהשידור החי, אתם יודעים, אני חוזרת מהר, אתם חוזרים מהר, והכל בסדר. את השיר הבא אני מקדישה לך, דוד ירין, בהמון אהבה, דואט ששנינו מאוד אוהבים, ולשיר קוראים אין יום שאני לא חושב עלייך.

אני לבד כאן, כל מה שאני מקווה לשכוח, אני לא יכול, אני באמת רוצה לראות אותך שוב, לספר לך, לספר לך על כל הסבל שבליבי.

אכן יהושע פז מאוד מאוד חלש, איכות ממש גרועה, ואני גברתי בפול ווליום. יא סוזוהר חיים, איפה אתה יא זוהר?

כן, כתוב לי הופעה נדירה משנת 1985, אולי בשביל זה ככה איכות. נמשיך בשקט, ברגוע. זה פיריס מילס ביחד עם אביטה, ומי ביקשה לשמוע את מילס? אליזה סגה, את ביקשת לשמוע ואני מקדישה לך באהבה. כמה דואטים על הדרך.

רוצה להקדיש רק לך, אחד יחיד ומיוחד, יורה בעלי, אסי, אתה. בדיוק נתקע.

וגם בשבילך מרים אבו ניקוס ורטיס. וניקוס אומר תראה

נכון, זה לא רגיל שאני שקטה, אז כן, כשאני עושה שיתופים אני שקטה ואני ממשיכה איתם. אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים. דן קלאו יסנה, אני לא בוכה בגלל

שיר השירים, דנק לאו יסנה, מזכיר נשכחות. מה דעתכם להקדיש את השיר הבא בשבילי? אחד השירים האהובים עליי. סתמת יסוב רוחי, גשם בעינייך.

איפה אתה סמי התותח? איפה אתה פויס סמי זקן? שולחת אליך פסחל אסטרוויז עם הבת שלו יאנה, רק בשבילך. כך נקרא השיר, ישנה.

שיר חדש חדש, השיר הישר מהתנור, סתמת איסגון אידיס ביחד עם אביטה.

השיר הבא, דוד ירין, רוצה להקדיש לכולכם באהבה. ולשיר קוראים לי אהבה. כן, השם שלי אהבה.

רדיו בשני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. את השיר הבא אריה תשגה מקדיש לך מאיה ברי, ארגה, פריאנט פילוס, ואני מקדישה לך ארינוס מוטי אהרוני.

0: את השיר הבא, יותר נכון את המחרוזת הבא, אני שולחת אלייך, תמי. כמובן, פאולה, אני לא שוכחת. הידה תמי בפול ווליום.
1: Δώσε μου πίσω τη ζωή μου και εξοφλάμε.
0: Άιντε! Άιντε!

0: לנו את קטרינה סטניסי, ומה אני שומעת? איפה הפלינה שלנו?
1: נוסעים נכבדים, הרכבת של השעה 2:47 דקות להחליט, נכנס לרציף, אחת, אינכם מתבקשים להתרחק משפת הרציף.

איזה יופי, זו הייתה נביסי עם הרכבת, ואנחנו נסיים עם תקלמתה, סמטיס גונידיס, יא במה!

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אגפיתי הקרואטי, עדו רדיופוניקו של הכנוס, רדיו דבש.
0: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

זה בקי קוש של רדיו דבש יווני, שידור שכולו זה בקי קוש כמו שאתם אוהבים. אז קדימה קדימה, תצטרפו אליי.

0: Rafael Teddy. והנה חיים וולפיל כותב לי, אני רוצה לברך בשבת שלום את ריקי ויורם, הנכדים, הנינות והנין הקטן, ואת כל הילדים שלי, במיוחד את הבן הגדול משה. שבת שלום מבורכת לכולם, אוהב אתכם. וגם אנחנו אוהבים אותך חיים וולפיל. אז את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך חיים. אניקסה מנה, אניקסה,
1: אניקסה מנה, אניקסה. Δεν σου χτυπάει ξένος, χτυπάει ο γιος μάνα μου, ο παραστρατημένος.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום לך שרית טונדובסקי. שבת שלום לפנינה אדיקה.

שבת שלום לך, שי, הבן של שרי טונדובסקי, מקדישה לך את השיר הבא, אמא, וכולנו פה ברדיו דבש שבעוני, יורגו דלרס,

שבת שלום לאורן מהטברנה של יאניס. אני שמחה לראות אותך פה איתנו בצ'אט, בוואטסאפ. ותודה על הפרגון, תודה על זה שאתה מפרסם את הלינק, על כל מה שאתה עושה בשבילי. וגם אני גם רוצה לפרגן לך. אתה בין הבודדים ש... רגע, אני אכליס קצת את המוזיקה שיכולו לשמוע אותי. אז אתה בין הבודדים שאיזו וכתבו לי בקבוצה שלא כל כך פרגנו למה שכתבתי וביקשתי, שסך הכל ביקשתי טברנה בקריות. אז המון המון תודה, ואני אפרסם גם אותך. כמובן את ההופעה ב-30 לחודש. שולחת אליך את וסיליס קרס.

יובל פנחסי שהצטרף אלינו, משה כהן מחדרה, איפה אתה יוסף בחר, אורי צפני, סמי ולוטי זקן, אצלי קבע אסטיקור, דוד ירין. אוח, איזה שיר אני הולכת להשמיע לכם עכשיו, יורגו דנזיס, כך קוראים לו, והוא אומר...

0: ברדיו דבש.
1: רק כאן, רק כאן ברדיו דבש. ואני רוצה קצת לספר לכם, אתם יודעים שאני לא יכולה בלי לספר בכל שידור ושידור, אני אוהבת להשקיע, זה פשוט מהנשמה, זה כיף. אז ריקודס זה בקי קול, למי שלא יודע, הוא ריקוד סולו פופולרי ביוון ומחוצה לה, ריקוד טיפוסי ואחד הריקודים היפים והמעוררים שיש. אז זה בקיקו קשה לריקוד, זה ריקוד אהבה בודד, מלא עוצמה ומשמעות פנימית. קשה לרקוד את הזה בקיקו בעיקר משום שאין בו צעדים גבוהים, אין קצב מסוים. זה דורש אינטנסיביות פנימית, מכיוון שמדובר בתנועה מאולתרת המבטאת את רגשות הפרט שקם לרקוד. מה אתם רוצים לשמוע עכשיו? אולי את אלנה פאפה יואנו מחרוז את זה בקיקו ענקי. שולחת אלייך מרים אבו שכותבת יסוריקי וחברים יקרים.

איזה יופי, שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו, לירון שוחט ולכל המצטרפים באשר אתם, אתם במקום הנכון. אבי כותב לי, אז זה בקיקו היה הריקוד של השיקורים המסטולים שרקדו משיקרות והפכו שולחנות ושברו צלחות ולאחר מכן הפך לריקוד ממוסד. אז תכף אני אמשיך לספר לכם, מבטיחה, הכל. בינתיים שולחת אליך אבי תביסל, סליחה אדוני, מי אתה? כך שרה קטרינה סטניסי.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε?
1: כן, הרקדן זה בקיקו, צריך לדעת לכבד בריקודו, כמו שאנשים סביבו צריכים לכבד אותו ולא להפריע לו בריקוד. המוזיקה איטית במכוון ומכתיבה למחולל צעדים כבדים, הבאים לבטא הזדהות עם קשיי הקיום. לעתים קרובות מניח רקדן הזה בקיקו בקבוק על מצחו ומדלג ומבצע דילוג תוך שמירה על יציבות הבקבוק. הרוקד אינו מעוניין שיצטרפו אליו, הוא נעלב אם יצטרף אליהם מישהו נוסף לריקוד הכל כך אישי. אם מישהו יקום לרקוד זה בקיקו ביחד עם הרוקד, האחרון יראה בכך פגיעה בכבודו, מה שיכול להוביל למריבה. הכי קרוב שמותר להתקרב לרוקד הזה בקיקו זה לכרוע ברך סביבו ולמחוא לו כפיים לפי הקצב, ולעתים אפילו בזריקת פרחים לעברו. כן, זה כל כך יפה. פעם היה צלחות, היום פרחים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, אוח, מנולה מוג, ליקריה. גם אלייך, סימה צקירי, שאוהבת את השיר הזה. וזה בהמשך לשירים של גליקריה משבוע שעבר, שהיה שידור מיוחד שכולו גליקריה ולא הספקתי.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לכם צביקה ואוסטיקות. אבל מי חסר לי פה? אני הולכת להשמיע את פסחל הסטרזי, זו רוצה לשיר רק לך סמי.

מי? מי אוהב את יורגו מרגריטי שיצביע? אני הולכת להקדיש לו. אולי אתה, יוסף בחר, פויסה. ואיך? אלה.

0: שואבת את גליקריה. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, כמובן, גליקריה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
0: מה, מה היא מפריע לי? ככה באמצע שאני מדברת, באמת, קצת התחשבות. אז הנה, הנה גליקריה בשבילך, מרים אבו.

ממי עכשיו רוקד לנו? היי, זה מרים.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לך מנשה סרנג'י שהצטרפת אלינו, כיף לראות אותך. ולפני שאנחנו נמשיך עם השיר הבא, אני רוצה להמשיך לספר לכם. בעבר הרקדן זבקיקו העביר בריקודו בעיקר תחושות של תבוסה, של עצב וייאוש מהחיים וחלומות שלא הוגשמו. המזל הרע שהוא רואה שמגיע והחושך בקצה המנהרה. אחרי הכל מקורו באסיה הקטנה, מקומה של היוונים העקורים, ארץ מולדת שעבדה מזמן יחד עם חיים והון. כמו בכל החוויות הדתיות לאורך זמן, יש צורך במעט עזרה, בעיקר מאלכוהול. הרקדן בדרך כלל שיקור מעט או יותר, מה שמסביר כיצד התחושות הפנימיות האלה נראות בריקוד. גבר אמיתי לא מתבייש לבטא את כאבו או חולשותיו, הוא מתעלם ממוסכמות חברתית והתנשאות רדודה, הוא יבחר את השיר ואת הליריקה שמבטאת את מצבו האישי או את מצבו הנפשי. לכן הוא זה שיבחר את השיר ויתפוס את הרצפה לרקוד במקום קטן, בענווה ובכבוד. אדם אמיתי ירקוד את זבקיקו רק פעם אחת. השיר שבחר מבטא את פגיעתו עמוקה, וזה השיר שהוא ירקוד איתו, בעצמו ועם השדים שלו, כמו אדם שמתמודד עם התאום. בעבר היה חשוב לטקס זבקיקו אמיתי שהאיש יהיה לבד על הרצפה, והוא לא צריך שאף אחד ימחא לו כפיים בזמן שהוא רוקד. אז כן, השיר הבא, אתה ביקשת, אברהם קנסקי, סטלוס קז'נג'ידיס, אז בוא

אין על המלך, סטלרה. אנחנו נמשיך עם ארגירוס קונסטנטינוס, למי שאוהב אותו, מקדישה באהבה. והוא רומנטיקן ענק, נולדתי בשבילך, כך הוא שר. איפה אתה דוד ירין שאוהב את הרומנטיקה? אני רוצה להקדיש לך

שבת שלום לעובדיה מונסון שהצטרף אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, ברוך המצטרף, שולחת אליך את המחרוזת היפה הזו שכבר מושמעת, את איקון אקמאואטון.

נכון, את ענקית, נכון, מה אתם אומרים? ואנחנו נמשיך עם עוד שירים כאלה יפים. הזמר הבא על הבמה, סטליוס דיוניסיו, והוא אומר, למה, למה אלוהים? למה החטופים שלנו עדיין לא שבו? למה החיילים שלנו עדיין לא סיימו? שישובו לשלום הביתה במהרה, בריאים ושלמים, אמן. כך ברם קנסקי מבקש, וכולנו מצטרפים. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, יוסי, יוסי כהן.

0: יסו רמי, ברוך המצטרף.
1: ואני גם הצטרפתי.
0: יסו לבעל שלי יורם שהצטרף.
1: נכון, מה, איך אני יכול בלי היוונית?
0: כן, מאוד מאוד אוהב יוונית, כולל יוונית הבעל שלי.
1: קעקוע.
0: את השיר הבא אני מקדישה לך בעלי היקר עם סיגריה של סרטיקו, כך הוא שר, דימיטריס מיטרופנוס. כן, גם בעלי עם הסיגריה, זה בסדר.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לכל המצטרפים, והיום בתוכנית אזבקיקו של רדיו דבש יווני. כן, אתם יודעים, יש אזבקיקו של אבדוקיה ויש גם אזבקיקו של רדיו דבש יווני, אבל אין על המוזיקה הזו, אין על הקצב הזה, אין על אזבקיקו הזה. על הבמה חזר אלינו פסחליס טרזיז, אנחנו קוראים לו השמנצ'יק, נכון סמי?

בעבר, אז הבקיקו לא היה ריקוד חברתי. אף אחד לא רקד אותו במהלך חגיגה או סעודה. זה היה רגע אישי. כמו זמן תפילה, וחבריו או הקהל מסביב היה חייב לדעת לכבד זאת. הרקדן היה מסתובב סביב עצמו, כשהוא בעצם המרכז, מרכז העולם, רק בשבילו ובשביל כאבו, שהכל יישרף, והוא לא ציפה לכלום מכל הסובבים אותו. הקפיצה הכפולה, האיזון על רגל אחת, והקפיצות הטובות היום במועדונים ואירועים המוניים, לרקדן המקורי במקסימום הוא היה נותן מכה עם כף היד ברצפה, בכדי שהריקוד לעולם לא עם זרועות פתוחות, אלא חצי פתוחות כמו נשר, המנסה לכבוש את יצרו, כשלפעמים מתכופף בעצבנות ובייאוש, כמעט בצורה של קידה מול גורלו. מכה בכף היד על הרצפה וסב במעגל, כמו משלים עם מעגלי החיים. וכמובן, אסור לאף אחד זר להתקרב, זה אלבון, להפריע לאדם שרוקד את הזבקיקו.

עבר אנשים נהרגו או נתקרו בגלל שהפריעו לרקדן זבקיקו. על הבמה חרה ורה, והיא רוצה לשיר לכולכם מאזיני רדיו דבשי, ואני מאזינות יקרות, מאזינים יקרים.

ועכשיו שיר שחיים בונפיל אוהב והרבה הרבה אוהבים, אז תצביעו שגם אתם מאזינים לי, שאני איתה שאברך ואקדיש לכם על הבמה סתמתי סגונידיס תקלם אתה אופה אל הבמה, כולם בפול ווליום, יהיה הבמה.

Raphaël Perry. על הבמה טסוס בוגס, מי אוהב את טסוס בוגס שיצביע?

0: אתם נהנים?
1: נהנה, אני מקווה שאתם נהנים. אני פה לא מפסיקה לרקוד. איך אפשר בלי קצב הסיפי כיכור? כל הזמן רוקדת, כל הזמן. ועם השיר הבא, בכלל, יאניס פריוס, אותו אני שולחת לענק המזגנים, יובל פנחסי. מה קורה? אשתך חזרה כבר? אז אולי נקדיש גם לה? שיר שבטוח אתה תאהב, לשיר קוראים החטאים שלך, אבל לא, לא שלך יובל. כנראה של פריוס.

איפה הבאת את אמריקו? איפה את הגליקו? אני שולחת לשניכם את אלקו זזופולוס עם חרמתה. אוח, אוח.

שוקי, את השיר הבא אני שולחת אליך, יסו שוקי פז, נטסה תיאודורידו על הבמה. לילה ללא ירח, כך היא שרה, אבל האמת, ירח ענק גדול. רק אתמול צילמתי, פשוט יפה יפה. אז נקדיש לך, שוקי פז.

להצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך, אפטוס אנתרופוס אפטוס, האיש, האיש הזה, כך שרה ריטה סקלריו. היידה לרחבה, דוד ירין, כולנו במחיאות כפיים. סיבוב, נגיעה ברצפה, ים של זרים לרחבה.

שבת שלום, שבת דבש למשפחת איה שמאזינה לי. כמה אני אוהבת אתכם, משפחה מקסימה שלי. והמון המון תודה לבת הענקית שלי שעזרה לי המון היום לקראת מחר. כן, אנחנו נחגוג מחר. נחגוג לאילן יום הולדת מחר. וכמובן את ל"ג בעומר. אז אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא, בוזוקאיה של המלאכים, קוסטס מקדונס.

הוא הצפתי כותב, אני שמח לבשר על הולדת הנכד הראשון שלי. איזה כיף, אין יותר אושר מנכדים, אורי. אז המון המון מזל טוב. אושר ונחת לאין ספור שנים. שולחת אליך את קריסי ניקוס מקרופולוס.

את השיר הבא, רוחה לאלה, רוצה להקדיש לכולכם, מאזיני ומאזינות רדיו דבש יווני. איך אמשיך את השיר, את החיים בלעדכם, כך היא שרה. כן, אני הוספתי את המילה בלעדכם. בלעדכם, מאזיני רדיו דבש יווני. אז בואו נשמע את רוחה לאלה, מוקדש לכל אחד ואחת מכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. מלכת הזמר היווני, רוחה לאלה.

0: מלכת הזמר היווני רוח לילה ענקית, שיר בעברית בלחן יווני.
1: מי מאזין? כאן הזמרת רוח לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני תמיד.
0: ורוח לילה הבטיחה לי שבקרוב יהיה גם שיר ביוונית. אני רוצה להמשיך לספר לכם מאיפה הזבקיקו למעשה הגיע. הריקוד לקח את שמו מהשם זבקיה, מיליציה שהתגוררה באזור האגאי של האימפריה העותומנית בסוף המאה ה-17 ועד תחילת המאה ה-20. זה נראה לראשונה בסוף המאה ה-17 בערים כמו קונסטנטינופול וסמירני. אלה היו טראקים יוונים אשר עקבו אחר אלכסנדר מוקדון במסעו במעמקי אסיה. הם נקראו זבקיה, כלומר סוחרי חיות וקצבים, כי הם שחטו בהמות ומכרו אותם. במהלך השנים הם רצו להנציח את גבורתם ולשמר את המסורות, ולכן יצרו את הריקוד הזה, זבקוס. אותו רקדו עם חרבות בידיהם ולפעמים בפיהם. המילה זבקיוס נובעת מהתרכובת הראשונה של האל זאוס ומהתרכובת השנייה של בקוס, שפירושו לחם, לפי ההיסטוריון היווני הרדוטוס. זה היה כמו ריקוד מלחמה, שני גברים חמושים זה מול זה. מאוחר יותר הוא התפתח לריקוד מולתר לזכר יחיד. הריקוד הגיע ליוון עם תושבי האיים היוונים הקרובים לאסיה הקטנה שבטורקיה, בזכות קשרי המסחר והקרבה החזקים שקיימו תושבי האיים עם אנשי אסיה הקטנה. אז זבקיקו גם שיקף תבוסה בקרב ונרקד לכבוד לוחמים מתים. מעידה על כך גם התנועה המגלית שלו והתחושה הכבדה שהוא משדר.

איזה כיף לראות אותך רוקדת, אליזה, לא מפסיקה לרקוד. אז סמי, בוא נקדיש לאליזה את השיר הבא. פסחה ליסטר זיז ביחד עם נטסה. אני לא רוצה חברים כאלה, כך היא אומרת, אבל אין על החברים ברדיו דבש יווני, נכון? אין עוררין על כך.

אבי דוד סל כותב, אין על החברים, אבל יותר, אין על המפיקה, ריקי מעל כולם, אני לא מעל כולם, אני ביחד איתכם, אבל המון המון תודה לפרגון, אין עליך אבי. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי, מי מסגיעו לקס, ורפפדיה. אוח!

0: Opa!
1: Μας χουριάζουν οι μπαμπάδες.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: אז זה בקיקו של רדיו דבש יווני, זו תוכנית היום, שידור שכולו זה בקיקו, והשירים הכי יפים בקצב הזה בקיקו, ממשיכים דרך הרי סנדלי.

יאניס, מה טברנה של יאניס? שואל מה איתי, אז הנה בשבילך ארגירוס קונסטנטינוס, כן, לשיר קוראים מה איתי. וסתם בא לי להגיד, יאניס, כי אני לא שוכחת אותך, רוצה להקדיש גם לך שיר ענק.

את השיר הבא אני שולחת אליך מאיר כהן. אף אחד לא מושלם, כך שרה ריטה סקלריו, וזה כל כך, לא, כל כך נכון המשפט הזה.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו כן, אני רוצה להמשיך בקצב הזה. בגיקו, מתאוס ינוליס במחרוזת ענקית.
1: רפתי דיבורתה. אוח! מדיק שנח, מדיק שיש.
0: היידה סמי בפול ווליום.
1: ובונמי.
0: איפה אתה קנסקי?

0: יש מס.
1: הלו!
0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, והיום שידור שכולו זה בקיקו, מי שלא מאזין פשוט מפספס. ולפני שאני ממשיכה עם השירים, אני רוצה להמשיך לספר לכם על הזבקיקו. הזבקיקו גם שיקף תבוסה בקרב ונרקד לכבוד לוחמים מתים. מידע על כך, התנועה המעגלית שלו והתחושה הכבדה שהוא משדר. כן, זה כבר סיפרתי. בעבר הזבקיקו היה ריקוד רק של גברים. לנשים ואפילו לנשים בודדות אסור היה בעבר לרקוד את הזבקיקו. אלא אם היו נשים לא מוסריות או רוצות להיחשב לכאלה. אך עם הזמן זה השתנה, וגם נשים החלו לקחת חלק ושברו את התפקידים המגדריים. כיום גם הן מוכיחות את יכולתן באומנות ריקוד הזבקיקו. בשנים האחרונות ביוון, הזבקיקו איבד את משמעותו האמיתית ואת הברק, כי זה בעיקר הפך למופע לגברים, מופע פומבי לגברים, שרוצים להוכיח שהם גברים אמיתיים. אמנם הרוקד צריך להיות בחור קשוח מנגס כדי לרקוד את זה, אך לקום לרקוד את הזבקיקו לא הופך את האדם למנגס. לעתים קרובות פוליטיקאים, שחקנים או אנשי ציבור אחרים יקומו וירקדו את הזבקיקו מול המצלמות, אך זה רחוק מהדבר האמיתי כשהפוליטיקאי העשיר רוקד לעומת אדם חסר בית. אנחנו נמשיך עם השירים. מי עכשיו הולך לרקוד לנו? יוגו מרגריטיס בתא 33. אין אחד שלא מכיר. מי שאוהב יוונית אין ספק שהוא מכיר את השיר ואוהב אותו. אז אני רוצה להקדיש לכל מי שאוהב את השיר.

מריקו מגלו, איזה כיף לראות אותך פה איתנו בצ'אט. שולחת אליך את פיצה עם כל התוספות, מה שרק תבחר תקבל מחרוזת ענקית של פיצה בשבילך.

אני רק מקווה שלא התעייפתם חלילה. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, למרות שאני לא מפסיקה לרקוד, אני לא מתעייפת. איך אפשר עם השירים האלו, אחד יותר חזק מהשני?

תרזיז עושה פה מאומה, הוא רוצה לעלות לשיר. הוא שואל איפה סמי? אז כבר, כבר תרזיז, כבר.

רבה, אני שולחת אליכם אתי ומיכאל קאוגי היקרים, אנטה מרמרינו, והיא ידועה בספקיקו הענקים שלה.

פויס, אבי קנסקי, ברם קנסקי, איפה אתה? כן, את השיר הבא אני שולחת אליך, ברם קנסקי, חריסטה כיס. אהבה ובוזוקאיה.

0: סמי זקן כותב, תודה על כל ההקדשות והשירים המעולים שאת מקדישה לנו ומעבירה לנו כמה שעות טובות ומענות. תודה על השידור המעולה, ריקי. תודה לך שאתה היית איתנו. מקווה שתישאר איתי עד לסיום השידור, כי את השיר הבא אני שולחת אליך.
1: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
0: סטליוס קז'נג'ידיס, אם הכאב היה כמו סיגריה אחת, יעשו תותח. יעשו יוסי כהן. יעשו טאקי, סוכה.

יסו קרמלה, יובל פנחסי מברך אותך קרמלה, אישה מקסימה שלו, בשבת שלום ומבורכת, ושכל חיילי צהל יחזרו הביתה לשלום, שכל החטופים ישוחררו מהר לביתם כמה שיותר מהר, אמן ואמן. את השיר הבא יובל מקדיש לך קרמלה, הנשר או האתוס זפירס מילס. שתהיה לכם אחלה שבת שבעולם.

שבת שלום, שבת מבורכת לאיציק דלי שיצטרף אלינו את השיר הבא. אני שולחת אליך איציק, לעולם לא אתאהב בשנית, אומר לוני דיסבליס.

רוני ומירי פוני שהצטרפו להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, יאניס פריוס, אך, אוך הבגלמה.

אוח, איזה שירים, בחרתי לכם אחד אחד, ככה שלפתי עם פינצטה, כן כן. יוסי כהן כותב, איזו בחירה של שירים אחד אחד, הנה אתם רואים, אני לא אומרת סתם, פצצה, תודה לך ריקי יקירה. על עוד שישי קסום, שבת שלום, שבת מבורכת, אמן, אני עדיין בהזנה, איזה כיף שאתה איתי עד הסוף. ורוני פוני כותב, ריקי בבקשה, לברך את כל משפחת נחמני, במיוחד את לינאי הקטן שחוגג יום הולדת שנתיים, אז מזל טוב, עד 120 לקטן שיק המתוק, לינאי, נשלח לו את השיר הבא, המנגס, אל איתני. מזל טוב, עד 120 למשפחת נחמני.

חבר'ה, המון המון תודה לכולכם על הפרגונים, אין עליכם. רקדני הזבקיקו מכבדים את המנגינה, אבל לא רק אותה. לא פעם הם הניחו את כוס היין על הרצפה והרקדו סביבה, כאילו הייתה מרכז העולם שלהם, או בת הזוג היחידה שמרשים לה לבלות איתם בריקוד הזה ברחבת המועדון. גם מוזיקת הזבקיקו

למרות שלא קראתי לפני, לריקי שלנו היקרה כמידי שישי שידורים מדהימים, אחד יותר, אוי למה זה קפץ לי, אחד יותר מהשני, בדרך כלל זוכרים איזשהו דבר יוצא מהכלל אצלך. אין דבר כזה, כל שידור מיוחד בפני עצמו, ובמיוחד איכות בחירת השירים, ההסברים, הדיסקוגרפיה והדרך והקול שלך, הנועם, שנותן נופח מיוחד שאין באף תחנה. תבורכי מכולנו, שוב קפץ לי, תבורכי מכולנו, וכמו שאת מכניסה אותנו בעונג לשבת, כך שהשבת תשמור עלייך ועל משפחתך, ובעזרת השם שהחטופים וחיילינו ישובו לשלום, עם ישראל חי, אמן ואמן, עם ישראל חי, המון המון תודה לך אביטה ביסל. אנחנו נמשיך עם סטרטוס קיפריוס, כל העולם השתנה.

לא הבנתי, בלי לקחת חופש מהשידורים, כך במשך 20 שנה ומותר, וזה לא מובן מאליו כלל. תודה רבה ריקי, חברה יקרה, על מפעל חיים כרדיו דבש יווני. אמשיך לפרגן לך, לא רק כאן, בכל מקום, כי את ראויה ביותר, שבת מוארת ויפה, ותודה רבה. תודה רבה גם לך, דוד ירין, שאתה איתנו פה ברדיו דבש יווני. את השיר הבא, אני שולחת אליך, איסם מנגס.

כותב, להכין תוכנית רדיו של כמה שעות לוקח זמן, שלא לדבר על בחירת השירים בכל תוכנית ועל התרגומים לשירים, האוטוביוגרפיה והסיפורים בין לבין, ולעשות את זה כל שעות.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בקצב הזה בקיקו. אז זה בקיקו של רדיו דבש יווני. כן, אנחנו נמשיך עם נהג מונית המוות, שר סטרדוס דיוניסיו.

כן, וזה בקי קוס קינן, ואיך אפשר בלי המלך סטלרה, אני מכיר אנשים מתים, כן, כך הוא שר. יעשו תקי סוכה!

מזטים על השולחן, מחכים רק לך. יורגו מרגריטיס על הבמה רוצה לשיר לך בדואט. נותר רק לעשות ימאס, אז קדימה, תכין את הכוסית, שיהיה לך ימאס, ולכולכם מאזיני ומאזינות רדיו דבש שבני, אוטוטו לפני סיום.

קנסקי, נראה לי הבעל שלי שמע לך, עדיין לא חזר, אז נראה לי שאני אסיים בשעה 6. פנאיוטיס, מיכלופולוס, חרמניס, אני בעד סיגריה, כך הוא שר. יאס וורן, הטברנה של יאניס. יאס וברנקנסקי. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, צביקה קורט.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: אוח, אוח, איזה קול, איזה קול, תומריקו, קול רדיופוני.

אז זה בקיקו של רדיו תזוזה שבע, אני יעשו עליזה, איפה את נורית? נורית גרוינשטרן.

0: temu, my to guziki szu.
1: יעשו יוסי כהן, ברם קנסקי, אתי ומשה סעיד, שרה וחיים כהן.

מחרוזת של יורגו מרגריטיס, מחרוזת יפה, כדאי לכם להישאר בהזנה, שירים ברצף יפים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי. אנחנו נתראה יום שישי הבא. הזמן פשוט אף כשאני משדרת, אני לא מאמינה. 4 שעות, פשוט אףו. אז שבת שלום, שבת שקטה, שבת מבורכת לכולכם.

0: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

היה קוסס פסיכויוס, היה זמר, מלחין, בעל סגנון ייחודי. ייתכן שהשם קוסטס פסיכויוס אינו אומר דבר לחלק מהאנשים כיום, או אולי מזכיר לחלק מהדור המבוגר יותר. עם זאת, הוא היה איש שהעניק יצירותיו מימד נוסף ותנופה נוספת לשירה היוונית בשנות ה-70.

מי יציב אותך, ליבי הקטן? מי מייסר אותך, קטן שיק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, צריך ללכת ולגעור בו, מאחר ואינכן טובות עיניי, שגרמתן לי לפקוט, האם עליי לגעור בכן? מי דיבר עליך, רע יקירי? מי שיקר לך, קטן שיק שלי? אני צריך ללכת ולגעור בו, אני צריך ללכת ולגעור בו. האם עליי לומר שאינכן טובות עיניי שגרמתם לי לפקוט? כן, אני כבר סיפרתי לכם בעבר שבשירים באותה תקופה פשוט חזרו פעמיים על כמעט כל שורה בשיר, אולי כדי להדגיש, אני לא יודעת מה הסיבה, אבל שמתי לב שברוב השירים זה היה כך. אז בואו נשמע את השיר הראשון.

אני אתרגם, ובהמשך אני גם אספר על השיר הזה, על האלבום הזה. היה לי ז'קט מפוספס עם רכיסה כפולה, לבשתי אותו בהתלהבות, כאילו באתי לראות אותך. עכשיו הוא תלוי על המדף, נשכח ויתום. הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה, נשכח, נמחק על המדף, אבל נשאר, ואהבה גדולה שלנו מחבקת את הז'קט שלי, התפירה הצולבת, התפירה הכפולה. אמא שלי מציקה לי כל יום בקשר לזה, היא אומרת שהיא רוצה לתת את זה למישהו עני יותר, אבל היא לא יודעת את זה, שבשבילי הוא קמה הקדוש, הז'קט המפוספס הישן שלי, זה עם הרכיסה הכפולה. זה

הצטרפה, או לכל המצטרפים באשר אתם. אז קדימה, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאוכל לברך, אוכל להקדיש. ואני רוצה לספר לכם על קוסטס. הוא נולד ב-20 ליוני 1934 בנחורוי, קיליני. במהלך שנות התיכון שלו הוא למד שיעורי מוזיקה ביזנטית, אך דרכו הייתה חרוטה עמוק בשירי העם של יוון שלאחר המלחמה. הוא עבר לאתונה, נכנס לדיסקוגרפיה בסביבות שנות ה-62-63. בואו נשמע שיר נוסף. זה מה שנשאר מהמשקה, כך הוא שר. אז קדימה, כולם, תעשו יום מס.

רוצה להמשיך גם לספר לכם, כשפסיכויוס עשה את הפריצה הגדולה שלו בין גילאי 35 ל-45, לא נשכח שבאותה תקופה לא היה יוטיוב, לא שלל מדיה וגם לא פייסבוק. השירים הופצו מפה לאוזן ומקלטות פיראטיות, בדרך כלל שהושמעו במכשירי קלטות במכוניות. כמעט כל שיריו נאסרו להשמעה בטלוויזיה וברדיו באותה תקופה. אז הנה, אנחנו מגיעים לשיר השלישי. אני מישהו שאין בו כלום, כך הוא שר, וזה שיר מתוך האלבום ועל שם האלבום, שכמובן אספר בהמשך.

הייתי האחד שלך, האחד והיחיד שלך, האחר שלך. היום תראי, אני מישהו שאין בו כלום. תעשי עם זה מה שאת רוצה, וכל מה שהלב והנפש שלך אומרים לך, אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום, אין בו כלום. כרגיל חוזרים פעמיים. בשבילך זאת אהבה, אבל מה עובר עלייך? שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי שמישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, כדי למצוא מישהו אחר, ואחרי שיש לך אותו, את מתה. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. עד אתמול הייתי הווייתך, הסוף וההתחלה שלך. היום את רוצה אהבות ונשיקות אחרות, אבל בדרך שבה את הולכת, את כמוני, מבזבזת את חייך, בחיפוש תמידי אחר חיבוק אחר. אני בסדר, אני מישהו שאין בו כלום. בשבילך, כך זאת אהבה. מה עובר עלייך שאת ממשיכה לחפש ולהיות חולה כדי למצוא מישהו, ואחרי שיש לך אותו, את מתה.

עם יום טוב צקירי, שרה וחיים כהן, אבי תביסל, איזה כיף לראות את כולכם. נמשיך עם שיר נוסף של קוסטס פסיכויוס, החוף, כך קוראים לשיר.

שבת שלום למרים אבו, שכותבת לחברים ולריקי, שבת נהדרת וחמימה וכיף של שירים לכבוד השבת, לכולם האזנה נעימה. שמחים לראות אותך פה, ואנחנו נמשיך. עד מהרה ראה את שיריו הראשונים מבוצעים על ידי ספירו זגוראוס. שיתופי פעולה עם אומנים גדולים באו בעקבותיו כמו סטליוס קז'נג'ידיס. בשיר הזדקנתי לפני זמני. ניקוס קנסטופולוס סטרטוס דיונסיו פרודרומוס צאוסקיס פוליפאנו ריטה סקלריו קוסטס קפסיס יאניס פלורנטיוטיס דימיטריס מיטרופאנוס בצעדיו הראשונים. בסופו של דבר הוא נאלץ להפוך לזמר של השירים שלו כדי להתפרנס. אז אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר, הרי אמרנו שהוא כתב, שהוא מלחין, ובנוסף לזה שהוא גם שר בסופו של דבר, אבל קודם כל היה כותב לזמרים אחרים. והנה השיר שכתב לסטליוס קז'נג'ידיס, הזדקנתי בפרנס.

שיתוף הפעולה של קוסטס עם המלחין וירטואוז הבוזוקי יוגו מניסלי, נבדוק שוב, כן, מניסלי, יורגו מניסלי, היה פורה במיוחד. הם כתבו יחד כמה משירי העם האופיינים ביותר של שנות ה-70. בשיר של יורגו טליוריס, שמיים שחורים, למילים של קוסטס ולחן של מניסלי. עברתי בשלום.

כן, שכחתי לתרגם לכם. שמיים שחורים שמורידים גשם ולא מרפים, הפצעים פצעי המדבר שלי, למה אתם גורמים להם לדמם עבורי? אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם על הלבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים, היום הכל באשמתי אשר יורד אט אט וליבי היתום, הלב הבודד נובל. אך שמיים שחורים שהפכו דמעות לגשם ללבבות הארוסים לאלה שחיים כנזירים. אנחנו נמשיך.

0: παρακαλώ, μη μας
1: λαμβάνει. כן, השיר כבד, לשיר קוראים משחק פוקר וקוביות. השיר עם המרצדס וכל השאר, בבקשה אל תזלזל בנו, כי גם לנו היה שפע, אבל הכל הלך למשחק פוקר וקוביות. במשחק פוקר וקוביות, כשאתה צעיר, הקוביות שולטות בך, לא אכפת לך אם אתה מנצח. השיר, אל תזלזל בנו. השיר עם היופי הרע, בבקשה אל תזלזל בנו. כי גם אנו יוצרים חברה יפה, גם אם אנחנו מתקלקלים בפוקר וקוביות.

כן, לקוסטס, היה שיתוף פעולה גם עם ריטה סקלריו, וזה תפס מקום מיוחד בקריירה שלו. אלו היו שירים גדולים שאנדריאס פפנדראו, המנוח, אב, ואנדריאס זה היה ראש ממשלת יוון לשעבר. השירים, אחד מהם, שיר שכולכם מכירים בטוח, קוראים לו הסיפור שלי, היסטורי אמור. אז בואו נשמע ריטה סקלריו, ואת השיר הזה אני שולחת לכם.

שיר ענק. אנחנו ממשיכים עם אורדלית, והיא רוצה לשיר לך מוקי. אישה נאמנה.

אנחנו נמשיך עם סטליוס קזנג'ידיס, אמא שלי, מה נמו. אני בטוחה שכולכם אוהבים את השיר, ואני רוצה להקדיש לכם, ובמיוחד במיוחד, לברם קנסקי שמאוד אוהב אותו, אסתר ג'רסי, אתי סעיד.

איזה שיר, אין כמו אמא בעולם, אמא שלי. אנחנו נמשיך עם פסחל אסטרזיז, והוא מחפש את סמי, סמי זקן, היקה. אני רוצה שתמיד תהיה שם, הוא מתכוון שתהיה פה ברדיו דבש שבני תמיד. אז מחכים לך סמי, משמיעים לך את השמן צ'יק.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: אירי שן, אני מקווה שאת בהזנה, שולחת לך את השיר הבא, שיר ענק של מקיס חריסטודולופולוס.

ימי בין המצרים, מי"ז בתמוז ועד תשעה באב, הם ימי אבל לאומיים על חורבן בית המקדש הראשון והשני. לכן חל איסור הלכתי על השמעת שירים שמחים ברדיו בכלל במהלך ימי בין המצרים.

הצטרפו אליי לצלילים שמדברים ישירות אל הנשמה, עם השירים היוונים הכי מרגשים, וצלילי הבוזוקי השקטים והמלטפים, מוזיקה שמחברת ומחבקת ומביאה איתה רוגע ונחמה. רדיו דבש יווני, הבית החם שלכם בכל עת.

0: המסורת היהודית מלמדת שדווקא מתוך החורבן נולד הפתח לתקווה, אמונה ותקומה. חז"ל אף אומרים שמשיח נולד בתשעה באב. תזכורת לכך שגם ברגעים החשוכים ביותר טמון הזרע של הבנייה והצמיחה מחדש.
1: תמילאו את הבית.
0: אנחנו נתחיל. יש לי משהו מאוד מיוחד בשבילכם, אז קדימה, כדאי להיות בהזנה. שלחו לינקים לחברים שיאזינו.
1: אני אריס, אריס סן, או בשמי בלידה, אריסטידיס ספרוס. נולדתי בתשעה עתרה בינואר 1940 בעיר קלמטה שביוון. משפחה פשוטה. צלילים של בוזוקי מילאו את הבית שלי, עוד לפני שלמדתי לדבר. כבר כנער ידעתי, אני לא שייך לשם. הלב שלי רצה משהו אחר, משהו גדול, משהו חופשי. בגיל 17, ארזתי תיק קטן ועליתי על אונייה לישראל. באתי כחלק מקבוצת מתנדבים, לעבודה זמנית, לכמה חודשים, אולי שנה. אבל לא ידעתי שזאת תהיה אהבה, לכל החיים. לא יהודי, לא חייל, לא דובר עברית, אבל הרגשתי בבית. מתל אביב, בין סמטאות הירקון והלילות של שנות ה-50, מצאתי את הקול שלי, מצאתי את הקהל שלי, ופתחתי את מועדון האריס, שהפך למקדש של מוזיקה, יין ואהבות אסורות. בוזוקי חשמלי, קצב יווני-ישראלי, צליל שלא נשמע כאן קודם. ואני, על הבמה, מזיע, רוקד, שר כאילו זו הפעם האחרונה. אפילו לצהל התגייסתי. לא הייתי חייב, לא ביקשו ממני, אבל רציתי להיות שייך, באמת. שרתתי בתזמורת צהל, עם בוזוקי, עם קול, עם לב, אפילו שזייפתי מסמכים. האמת שלי הייתה פשוטה. רציתי להיות אחד מכם. אהבתי את ישראל, והיא אהבה אותי חזרה. הופעתי עם גאולה גיל, מילנית, עם רקע זרי. השירים שלי הפכו להמנונים, סיגל, בומפם, מיסטיריו. אבל לא הכל היה מוזיקה. מאחורי הקלעים היה גם חושך, חיים כפולים, חיבוק עם האנשים הלא נכונים. בסוף שנות ה-70 ברחתי לניו יורק. חיפשתי התחלה חדשה. פתחתי מועדון, סירוקו, ורציתי לשיר, לאהוב, לברוח. אבל העבר עדף אותי גם שם. נעצרתי. פיליתי כשנה מאחוריי סורג וברח, רחוק מהאור, רחוק מהבמה. אין קהל, אין מחיות כפיים. רק שקט, ושירים שלא שרתי. הלב נשבר, והקריירה התרסקה, כמו מיתר שנקרא באמצע הופעה. וכששוחררתי, העולם כבר לא הכיר אותי. רק צל, רק שמועות, רק געגוע. בשנת 1992, בגיל 52, מצאתי את עצמי בבודפשט, הונגריה, לבד, עייף. והלב פשוט הפסיק לפעום. אמרו שזה התקף לב. אמרו שחיסלו אותי. אולי. אבל אני כבר לא הייתי שם כדי לענות. אני אריס, אריס סן. הבאתי לישראל את הצליל היווני, אבל יותר מהכל רציתי להביא שמחה. ולו לרגע אחד. זכרו אותי... לא רק בגלל המסתורין, לא בגלל השמועות, זכרו אותי בגלל המוזיקה, בגלל הבוזוקי, בגלל שהבאתי לכם קצת יוון, קצת אש, ובעיקר, כי נגעתי לכם בלב דרך הצלילים, כי לכל נשמה יש צליל, והצליל שלי לא ייעלם לעולם.
0: כן, לבטח הפתעתי אתכם, אבל ביום כזה רציתי משהו מיוחד להשמיע לכם, ומה יותר יפה מלהשמיע לכם את השירים השקטים והיפים של אריסן. נתברך באמונתו, עם ישראל, עם אחד. שבת שלום לאבי טוויסל, אברהם קנסקי, שוקי פז, אירי שאל, יום טוב צקירי, שולה מזרחי, פנינה אדיקה, יוסי כהן, אלעזר אנג'ל, ומי עוד מאזין לי? תכתבו שאברך אתכם ואקדיש לכם.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום לדורית קספי שהצטרפה אלינו. שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי. מנמו, אוח, אמא שלי, אריסן.

0: שרה כהן כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, והיא מוסיפה, כל השירים של אריסן מוקדשים ליורם להחלמה מהירה, המון המון תודה, כל כך התרגשתי כשקראתי את זה, את כל כך מיוחדת, שרה כהן.
1: מודה אני לפניך.
0: כיף לי עם כל אחד ואחת בצ'אט שלנו בוואטסאפ, אתם פשוט מקסימים. גם את, דורית. אבי תביסל כותב, מעניין, אף פעם לא שמעתי את השיר הזה, ועוד מהריסן שלא היה יהודי, אבל התנהג בצורה מפליאה. איפה הוא היום? כן, לא יודעים אם הוא חי או מת. אבל הנה שיר נוסף בעברית, מודה אני לפניך, שיר בעברית. מוקדש לך אבי תביסל.

כן, כמו שאריסן שר, לאט לאט, סיגה סיגה. כך אנחנו היום באיזי, בשקט, ברוגע. עוד שני שירים של אריסן, אבל לא לפני, שנגיד, קלו סבתו אירי של שהצטרפה אלינו לכל המאזנים באשר אתם. צליל הליל. אחד האהובים עליי.

איזה יופי של שיר, שבת שלום לכל המצטרפים. אסתר ג'רסי שכותבת שבת שלום ריקי יקרה לך וליורם, בריאות ואושר לכל מאזיני רדיו דבש שבני, שבת מבורכת. המון המון תודה לך אישה יקרה. שולחת אלייך את מנדובלה אריסן. יסו יום טוב צקירי שכותב שבת שלום ריקי הגדולה ולכל הקבוצה, שבת מבורכת ומנגת, יום טוב צקירי.

0: ברדיו דבש.
1: שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו, שכותבת שבת נהדרת ריקי, ולכל מאזיני רדיו דבש הבני, שבת שלום גם לך, אוהבים אותך. את השיר הבא אני שלחת אלייך איריס מקיס חריסטודולופולוס. לשיר קוראים ההזמנה, ובא לי גם לתרגם. זו לא סתם הזמנה, הזמנה לחתונה. ההזמנה לחתונה נפלה מידיי. לא, זה לא יכול להיות, זה בלתי אפשרי. עד שהבטחת לי את השמיים והכוכבים, עכשיו את רוצה שיהיה בחתונה שלך. מול הכנסייה את רוצה לתת לי דקירה נוספת, מול הכנסייה את רוצה לפגוע בי פעם נוספת, מול הכנסייה את רוצה לגמור אותי. אני מסתכל על ההזמנה ודמעה לוהטת, מתגלגלת את את מעיניי. אלוהים, לאן נעלמה האהבה הגדולה שלך? איך הפכו אלפי אני אוהב אותך לשנאה? מול הכנסייה את רוצה לתת לי דקירה נוספת.

שבת שלום לשוקי פס שהצטרף אלינו, כיף שאתם מצטרפים. זפרס מילס, אתה ביקשת טורקית, אז הנה גם ביוונית גם בטורקית. תמברה מתיאסו עינייך השחורות.

במקום הנכון, רדיו דבש יווני. כן, יש לי שיר נוסף בעברית בשבילכם. יותר נכון, בשבילך, אבי תביסל. יד הנוגה.

מאזינים באשר אתם, אנחנו ממשיכים עם השירים היפים. כמה מחיאות כפיים. השיר הבא יוצא לך, אברהם קנסקי, אתה ביקשת לשמוע את חני לבנה וניקוס דימיטריאטוס, אז הנה דואט מקסים, אמא שלי.

איזה ביצוע ענק. אנחנו ממשיכים עם סטמטיס גונידיס. אותו אני שולחת אליך, יובל פנחסי, מוקדש לך באהבה מאשתך קרמלה ומכולנו פה ברדיו דבש. מעול ענק, והוא אומר, אני נשבע באלוהים, אני נשבע,

שיר השירים. אנחנו עוברים הישר לניקוס ורטיס, והוא על הבמה מחכה לך, שרה כהן. הוא פשוט לא מוצא את המילים. שרה יקרה, מוקדש לך באהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

עכשיו אני מבינה למה ורטיס לא מצא את המילים. הוא ראה את המתמים שמכינה שרה במטבח. שבת שלום לרבקה, רבקה שר שהצטרפה אלינו. השיר הבא יוצא אלייך. שוב גליקריה, פעם עם פסחל הסתרזיז, והוא מחכה לך, סמי התותח.

איזה דואט יפה. שבת שלום ליוסי כהן שהצטרף אלינו, איזה כיף. הדבר הכי טוב בחיי, כך אומר זפירס מילס, והוא מקדיש לך.

איזה שיר יפה. שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. בימים אלו של בין המצרים ותשעה באב, כשהלב מחפש נחמה ושקט, אנו מורידים מעט את הקצב. עם הצלילים שמדברים ישירות אל הנשמה. ויום שישי הבא, שידור מיוחד לט"ו באב, יום האהבה, עם שירי אהבה שנכתבו על הרגש שמניע את העולם, ועם סיפורי אהבה יפים. אז תמיד כדאי להזין לרדיו דבש יווני. אנחנו עם ליצה דיאמנדי. יא שריף קסר.

שבת שלום לפנינה אדיקה שהצטרפה וכותבת, שבת שלום ריקי אהובה, מאחלת ליורם בריאות ולכל המאזינים, שבת מבורכת, המון המון תודה לך מקסימה, שיר הבא יוצא אלייך, יאניס פלוטרכוס. מוקדש גם לך, דוד ירין, באהבה משמחה, אם אתה זוכר את חלומי, כך קוראים לשיר.

0: כמה רומנטי.
1: רדיו דבש, דבש,
2: דבש.
0: רדיו דבש, כן. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לרוני מיילי. אני מדפדפת לי בפייסבוק ומחפשת משהו, ועל הדרך נתקלת במה שכתב לי ב-2011 רוני מיילי. על שלט היא תופיע כמו חלום שמפתיע, ויופיע בולט וזוהר, כאילו אומר לאן תמהר. צלילי הבוזוקי חודרים ללב, עוד דמעה ומעט כאב, ואם הלך מבלי לשוב, האמיני יקירה, גם הוא עוד כאוב. גל ו...

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר 1 בעולם. כן, נותרה לנו עוד כשעה, ולאט לאט השירים יהיו יותר כבדים כמו שאתם אוהבים. אחיליה סיגרה שולחת אליך אבי תביסל.

אוהבת את הזמר הזה, יש לו קול טוב ושירים יפים, כבדים, בעיקר כבדים. השיר בא אלייך איריס, אלף שריפות, פוטיני וברקי. הנה הנה מההתחלה.

שבת שלום לזווית שרייבר שהצטרפה אלינו, ולכל המאזינים באשר אתם. חרול הלברקי להנאתכם.

כן, סתמת איסגונידיס, פרץ בבכי, כך הוא שר לפחות. הערב בא ואני לבד, כלום, לא מעניין אותי, אני עדיין מחפש אותה, והיא אומרת שהיא לא מכירה אותי, והבכי תופס אותי, בעלות השחר כשאני לבד. הזיכרונות הם פנטסטיים, החיים שלי הרוסים. הערב יורד ואני קופה, אני עובד בבדידותי, עשיתי טעות ואני משלם, עכשיו אני זר עבורה. יא במה! מוקדש לכל המאזינים השקטים,

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו מבש יווני.
1: יוסי כהן, תשמע איזו מחרוזת ענקית. יאסו זהבית.

מישהו צריך מונית? אני שולחת לו את נטסה. אולי אתם שרית ושי טונדובסקי,

0: σε κάψει.
1: כן, אחד השירים הכבדים, אבל כשיאניס פריוס שר, זה תמיד נשמע רומנטי. אבל יש לו קול יפה, והוא שר כל כך מיוחד. אנחנו ממשיכים עם פסחליס טרזיס, כן, הוא שוב חוזר, בשבילך סמי, גשם של אש יורד עליי בדרכי.

כן, שיר יפה, ואנחנו עוברים הישר לסטלוס קז'נג'ידיס. מי אוהב אותו שיצביע? שולחת לכל מי שאוהב.

מריאן די קפלה. יאסו מריאם אבו. שרה כהן. ירון חובש.

שבת שלום למנשה סהרנג'י שהצטרף אלינו, והוא כותב שבת שלום לריקי ויורם וכל החברים, בריאות והחלמה ליורם, המון המון תודה לך מנשה, שמחה שאתה פה איתנו. את השיר הבא אני שולחת אליך, אין זמן לדחות, כך אומר מיכליס מנדיאטיס.

רגע, רגע, רגע, אני אשמיע מההתחלה, מבטיחה. אלעזר אנג'ל כותב, תודה רבה לך ריקי, שבת שלום לכולם ובריאות ליורם, המון המון תודה, תודה שהזנת שהיית פה איתנו בצ'אט שלנו בוואטסאפ. וסמי זקן כותב, ריקי תודה על השידור המעולה היום ועל ההקדשות, היה היום שידור מעולה ומיוחד, תודה ובריאות ליורם, שבת שלום. תודה לך סמי היקר, שבת מבורכת, ואנחנו עוד ממשיכים עוד כרבע שעה.

0: לפנות אותו לפני סיום השידור. פלומה.
1: תבוא לי גם פס.
0: אוך על האוך. מכשפות מביאות תסבי טיבול.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, וברם קזקי כותב, לא רוצים לשמוע את המילה סיום. אז את השיר הבא אני שלחת אליך קזקי, סטליוס קז'נג'ידיס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: כן, עוד שלושה שירים, אבל לפני שאני אשמיע את השיר הבא, מרים אבו כותבת, תמיד כיף וכבר רוצים שיעבור מהר השבוע, שיהיה לכם מאזינים שבת נהדרת, ולך ריקי תודה, שיהיה ליורם בריאות איתנה ושבת שלום. המון המון תודה שהיית איתנו, מרים יקרה, שבת מבורכת. ויוסי כהן כותב, וואי וואי, איזה כיף של שירים היו היום, שקטים, נעימים, משרים שלווה. נאלץ לפרוש מהשידור, תודה לך ריקי יקרה על השידור היום, בדיוק מתאים לשבוע הזה. שבת שלום ומבורכת לך ולכל בני משפחתך, וכמובן גם לכל המאזינים, שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת ושקטה, אמן, אמן ואמן. יוסי, תודה שהיית איתי. ושרה כהן כותבת, היה ממש כיף, תודה לך על הזמן שאת מקדישה לנו כל שבוע. שבת שלום לריקי ולמאזיני רדיו דבש יווני, וליורם היקר, החלמה מהירה והמון המון בריאות, המון המון תודה לך, שרה יקרה, לך ולחיים. שבת מוארת ויפה לכולכם. עוד שלושה שירים כפי שאמרתי, מיכאליס, דימיטריאדיס,

שיר אחד לפני סיום, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, דורית כספי, מההתחלה.

0: ρε φίλε Λευτέρη.
1: כן, לפני שאני מסיימת, לפני שאני פורשת, אבי תביסל כותב, היית היום בספק האם להזין בתשעת הימים, ואני פשוט מצדיע לך איך שאת מתחשבת בכל אחד, אחת ואחד מאיתנו, המאזינים. אני כבר לא מדבר על זה שאת מכירה כל אחד ואחד, ומכינה את השידור ומשמיעה לכולנו את השירים שאוהבים. שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא בעזרת השם שבזכות השבת יבורך יורם ברפואה שלמה ולך תמיד חיים של שמחה. שבת שלום לריקי היקרה ולכל המאזינים. המון המון תודה, תודה לך אבי יקר שהיית פה איתנו, שהזנת. שבת מבורכת, שיר שאתה בטוח אוהב, שולחת אליך ושולחת לכל מי שמאזין לי. שבת מבורכת, חודש טוב, יעשו לכולם. ולמי שיצום בתשעה באב, שיהיה לו צום קל. אוהבת אתכם.
2: אפיתימיה, για το φίλο τον Παύλο.

0: Γεια σας φίλοι μου, καλό Σαββάτο.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.

רדיו דבר שלום אפה, רדיו מספר אחד ברשת. היי בו הוא גם הרמה. כן, אתם מוזמנים למזבוק אופיות. אלא נשיך יענו בקצר, אתה מניח.

Eloi de Ziva segon, és Artur Ziva. כן, כן, אנו מעלים מילו עוד יותר גבוה. אלה!

לפי המשחק. טיל השרון, אבנר בכוח, לימור גבאי, כוח חיים, איילן

2006년 오픈지 나비디타 아이들 마카오드 켈미라 잡수고 있습니다. 아이들이 모가바

Eddie Robert McClure, רפאל ואנגליקה, יאסו רפאל, אורי סורני, גיבה שרון, יוני קטק, שושנה למלך, שלום סיאנו, לבלי ויורם, היי זה לבלי, יאסו יאני סיאנקי, הלאה, לבלי קטק,

0: Yes,
1: it is.
0: אנו ממשיכים ב...

0: פעם, פעם, פעם, פעם.
1: יסו, אריה פרזיס. כן, מאזינים, מאזינות, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אני יהודי דורון, השיר הזה נשלח אלייך ממני. אלן שוקט, אלה מנמן.

0: no.
1: Allah. Ay, Damán.
2: Es
1: delicioso. Hola.

0: Estamurrando la man.
1: Ay,
2: Dios.
1: Ven la

לאחור. השיר הזה אני שולח לך, דודה יקרה, שרה, רחל,

יאסו, היידה זוהר, שצחנה אלי מלו, לכל החברים המפרגנים, אנחנו על המפה, ונצאו המפה.

Y así la vida y así dejarle mal, ay, de la vida.

0: פטיו דבש
1: את מזל טוב גם לבש שלך דירן קפירו אלא דירן יא יקרה השיר הזה יוצא אליי

0: כן, מאזינים, מאזינות יקרים, חברים, אנו יורדים לקצב השקט קצת.
1: אגבידי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.

אם כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאחות יקרה, רוזית, רוזית, רוזית חורי פלומבו, לא עופר פלומבו, חורי, ולכל משפחת פלומבו. מלי גבאי, יוחנה, אחמן אמן, אברהם פלומבו,

ניסו. מלי גבי יוחנה, שיר הבא יוצא אליי, באהבה. ישן ישן, אבל מתוק של כך. היי, במעלות.

השיר הבא, יורם היקר שולח לאשתו האהובה, מי אם לא לבלי, לבלי, השיר הזה גם ממני אליי, אנג'ליקה, מוצ'י גואניה, וכל צוות רדיו דבש, וכל מאזיני רדיו דבש.

לבלי, אינך יודעת עד כמה הוא אוהב אותך, כי למילה יש משקל, והוא אורן באמת אוהב. בשיר הבא אני חייב לשלוח לסן פרנסיסקו לשתי בקשה מיוחדת, מזל חכים, שיעשו מזל, היו בסן פרנסיסקו, מה השעה אצלכם, אתם נמצאים בטברנה מחוברת לרדיו בשילוני, כאן בריזה אירונית עם קובי דנקו, ובמהלך כל השבוע,

0: כן, מאזינים, מאזינות. אנו מיד עוברים לאידך קבוע יותר, אך לא לפני שנשמע את גלות הרחוב. כן עליו, ואין על השירים שלו, ואין על רדיו דבש, ואין עליכם, כי הכל הוא בזכותכם הרי.
1: Τις νύχτες μας γυρεύω, πως τις αδειάσες. Τις μέρες μας, τη γρήγορα τις βράδιασες.
0: Για Θεαλίνα.
1: Στα χρώματα σου
0: καίω
1: και κοιμάμαι.

כן, כן, מאזינים, מאזינות עיקרים, רדיו דבש, בריזה היוונית. את השיר הבא אני רוצה לשלוח ליהודית ואבנר, פיקי וזיר.

עדיין אינכם מתבקשים להתעורר, כי עכשיו אנחנו עוברים לקצב. שיר מיוחד ליהודית בורוב שביקשה אותו, ואחרי זה עוברים לכבדים. היי דרוז, זכורי.

0: את השיר הבא, כולם ביחד, אבל השיר הזה נסלח לאנג'ליקה מרפאל, יס אנג'ליקה, היידי רפאל.
1: Για να σκούτα κόσ, σε θέλω, ολοκένουλ.

היי לאורלי ואבנר בכוח, יפו עליזה שבו, אלינה, רוח מעבר.

הבא אני שולח לשרה פלומבו, מפונה פאו, אגפור. היי לשרה פלומבו, יפו אברהם, את כל החברים, בתברה.

יא סו, מה פה נפאו? כן, את השיר הבא אני רוצה ממני, מכל המאזיני רדיו דבש, מיורם ולבלי, אנג'ליקה ופייל, איסלי זואניאס. מכם, לחבר יקר שתומך ועוזר ומפרגן, מי אם לא, דוד איתך, יא סו דוד. אומרים שיש. Amen.

לבלי, יורם. כן, מאזינים, מאזינות. שוב. היי, די מאסי. יא מולידיה.

0: אחד השירים שאני חולה עליו. היידה, רודי,
1: חולי.

0: גלית ומשה חכים, סן פרנסיסקו, טברנה פרטית בבית. גלית, שיר הזה אלייך ולמשה. וכל החברים שם.
1: אמן!

0: והמנמן. יפה קרה, עדיין בקרה.
1: אלה מה אתה מבין?
0: היידה שושנה אלימלך.

0: Να σε καλά, παιδιά, ευχαριστούμε.
1: Άιντε.
0: Πάμε να αλλάξουμε λίγο.
1: כן, כן, אתם מחוברים לרדיו דבש יווני, בריזה יוונית, ימי חמישי, כל ימות השבוע, רדיו דבש משדר 24 שעות, מוזיקה יוונית, הנאה, כיף, אנרגיות, והכל, הכל, הכל, הכל בשבילכם, יסו, לבלי ויורם, את השיר הבא, אני שולח, לא מלי, אלינה, הנה הרכבת, אלינה, היידה. ולכל המאזינים והמאזינות. נינה, נינה, נינה, נינה, נינה.

0: אללה.
1: יסו. כן, ג'יזל, השיר הזה בשבילך. כן, מאזין מאזינות, לא לשכוח, 31 למאי. דוד איתך, יום הולדת. היי, בית הקלמת, אלונה. את יכולה לקום על השולחנות, אם הם לא נשברו. את מוזמנת לקלמת הגואנית.

חמש לאיציק ורחל דויניאס, לשלמה אנג'ל, אתי מחיפה, ליזוש המתוקה, הקטר הטורקי, שבת שלום, שבת שלום מבורכת, מי את

כתבו לי בפייסבוק, הצטרפו אלינו לצ'אט של הרדיו, שידע שגם אתם מאזינים. שבת שלום אלי פורט.

משקרת. נשבעת שאני לא משקרת. במיוחד לא לך. כן, זה התרגום. סוטיס גולניס, את משקרת לי. המון המון תודה לשלומה.

חברים, יש לי בעיה בשליחת לינקים בפייסבוק, בחלון פרטי וגם בקבוצה, בכלל בכל צ'אט בפייסבוק. אני לא יודעת למה מחמירים כל כך בפייסבוק. אז יש את הלינק גם בקיר שלי בפייסבוק.

שבת שלום לנוגה בראל שהצטרפה אלינו, ואני מזמינה את כולכם להצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. את השיר הבא אתם מכירים בעברית, לחתן ולכלה, ואת השיר היפה הזה טל לוי מערד רוצה להקדיש לרועי ורעות, בהמון המון מזל טוב לרגל האירוסים. מוקדש לכם גם איתנו ברדיו דבר.

ארי התשגה כותב לי, לא שומעים את השם שלי מספיק בשידורים שלך. כן, הוא מאוד כועס עליי. איך אתה כועס עליי? הרי אתה בעלי. מעכשיו, כל רגע נגיד, ארינוס, ארי התשגה, מוקדש לך באהבה.

שעובד יחד עם צלבי מערד. אין לו ברירה, הוא מאזין לרדיו דבש שבני, אבל בסופו של דבר הוא יבקש עוד מטל, תדליק שנשמע את רדיו דבש.

0: μας.
1: Παρακαλώ.
0: Ήρθα για ακούσει από τις πιο αγαπημένες φωνές στο λαϊκό τραγούδι, από τις πιο αγαπημένες δικές μου φίλες. Σε παίρνω μαγκαλιά.
2: שבת שלום לאופר ורותי עברה, אנחנו נפגש הערב במועדון שגה פה, מקווה לראות את כולם.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: היי, זה תומר איקו, השר שלנו אתמול. והמון המון תודה לאנג'ליקה שהחליפה אותך. את השיר הבא אני מקדישה לך, ארינוס, השיר האהוב עליך, וגם עלייך,

וואי דה שבת שלום לשושנה פרג'ון, אבי לוגסי, נוגה בראל, אתי מחיפה, יגאל מזרחי, קופי וראובן, ליזוש,

0: שבת שלום לצחי רוזן, השדרן הענק שבקרוב יחזור לשדר ברדיו דבש יווני. שבת שלום גם לאבי לוגסי שנמצא פה לידי באולפן, אז תברך פה את כולם.
1: שבת שלום לכולם, אבי לוגסי, ותהנו, תעשו חיים, שיהיה לכם אחלה ומוזיקה מענה מכל הלב.
0: שבת שלום למורדי שהצטרף אלינו, מוטי נחום, לכל המאזינים באשר אתם. זפיריס מילס יוצא לכם באהבה ממני. וגם

0: השיר הזה מוקדש לאישה שלי אחת והיחידה, מלכה יאסו.
1: היי דמלכה, אפורו יוצא אלייך מאבי וממני ומכל המאזינים ברדיו דבש שבני.
2: אפורו מתי קרדיגה.

שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, לנורית בן עמי, לציפי מצליח, לשושנה אלי מלך, איזה כיף לראות את כולם, אליזה שבו, כולם כולם ברדיו דבש יווני, גם צביקה ישראלי, ברוך המצטרף. את השיר הבא אני מקדישה לך צביקה, אקוברי פילה. הפעם בביצוע של סטמטיס גונידיס. שבת שלום לשימי מויאל.

שבת שלום לשוש מורן שמאזינה לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכל החברים בצ'אט של הרדיו, תמי חמש, שלמה אנג'ל, אתי מחיפה, שי ברטל, נוגה ברל, ליזו שמעריצה, טובה ממיאמי, אבי לוגסי ומלכה. אבי כרגע נמצא איתי באולפן ומלכה נמצאת איתכם בצ'אט של הרדיו, אשתו של אבי. שבת שלום לאיגל מזרחי, נורית בנמי, אתי גולד, כוכי ורובן, מרקו מנהריה, ולכל המאזינים שהצטרפו אלינו.

השיר הזה אני מקדיש לכל המאזינים שכרגע אני לא מכיר את כולם, אבל לאט לאט אנחנו נתחיל להכיר אותם ונקדיש אחד אחד. בינתיים אני מקדיש את זה לכולם, טריפיס מטרופנוס, שזה שיר מאמן. תהנו, בבקשה.

0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש באהבה לרפי וורדית זוהר, מוקדש לכם מצביקה ישראלי, ממני לבלי ובכל מאזיני רדיו דבש יווני. ורדית ורפי נמצאים כרגע בפולה בחיפה, מתכוננים להופעה. יסנה, אנג'לה דימיטריו, שתהיה לכם שבת מבורכת, הופעה מענה.
1: מוליס יסנה נס כתוך, παραλογίζομαι.

0: שבת שלום לאבנר ואורלי בכוח שהצטרפו אלינו, לצחי רוזן שהצטרף לצ'אט של הרדיו צ'אט מלא מלא תענוג. למי אתה מקדיש את השיר הבא, אבי לוגזי?
1: ליזוש, מגיע לך שיר, ודווקא שיר חדש של ליקוס ורטיס. אחלה, תהני, בכיף.
0: איך ידעת? זה בדיוק השיר שליזוש אוהבת. מוקדש לך באהבה מכולנו ברדיו דבש יווני. אוהבים אותך, ליזוש. מוקדש גם לסיכון.

0: אם את כוכב אשר יביא אור לחיים הרכים שלי, אף פעם לא ידח, אף פעם לא יעזבני, האהבה הזו אף פעם לא תיעלם, אבל אם זה חלום, תחבי את האורות, כך אוכל לחיות בחלומות, אף פעם לא יעלה השחר, אף פעם לא יסתיים, יישאר בתוכי, כך שאוכל לאהוב אותך. אנחנו נוריד הילוך.
1: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
2: Μ' αγαπάς,
3: σ' αγαπώ,
2: πιο δυνατά.
3: Σ' αγαπώ,
2: πιο δυνατά.
3: Σ' αγαπώ,
2: πιο δυνατά.
3: Σ' αγαπώ.
0: חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי, טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו. רעידת אדמה במועדון סגפו הלילה, יום שישי, החל משעה 11:30. בואו בהמוניכם לחגוג לחיים בעל המקום, יום הולדת, עם הזמרים הכי טובים, יורגו רומאוס, מקיס מרטוס, וזמר יווני, אורח הישר מיוון, הפתעות ופינוקים, מעגן הדי קישון חיפה. מחכים לכם, אני יש שם ועוד הרבה הרבה חברים. מקווה לראות את כולכם. נעבור לקצב הזה בקיקו, נתחיל עם פריגי פסה, וזה יוצא, איפה נעלמת לנו? אנגלמו, איפה אתה? שלמה אנג'ל, מוקדש לך באהבה מכולנו.

0: את השיר הזה אני מקדיש לחבר יקר עופר ואשתו רותי. עשה אנשים מעממים וכיף ללחם, תהנו.
1: אקסופדיקו, השיר שעופר אוהב, מוקדש לך באהבה גם ממני, ומוקדש גם לך פנינה בהמון אהבה. הבנתי שביקשת לשמוע את השיר הזה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, שי ברטל. איך איך אפשר בלי השיר הזה, שי ורדיאזי. כן, הערב יורד לו אוטוטו, אנחנו נהיה הלילה במוד

והגענו לשיר החודש, וסיליס קרס. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, מרקו מנהריה, שאוהב את קרס.

אמרה שהיא לא רוקדת עד שהיא לא תשמע את השיר של סטבטיס גונידיס. אז הנה, הוא הגיע, עולה על הבמה, שר רק לך, קוראים הוא אפטוס אוינס. מוקדש לך ממני, מאבי שנמצא פה לצידי, ובכל המאזינים אוהבים אותך ברדיו דבש יווני. קדימה, את ברחבה רוקדת, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לרוקדת.

ערב טוב לכם, מקווה מאוד שאתם נהנים ולא לשכוח היום כולם בחצות מפגשים בסגפור. סגפור היום מספר אחד בחיפה והקריות, לא לשכוח, יש לו יום הולדת היום, אבל הבית נהנו, תרוויחו, משתמע.

מגיעה לרכבת. איפה הטלינה שלנו? נראה לי היא מחכה שעות בתחנה, מחכה שנאסוף אותה. אז הנה, כבר הרכבת עוצרת בתחנה. אוהבים אותך, טלינה שלנו.

והרכבת החלה ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלום, ואיך שהבחנתי שאתה דומה,

מצטרף אלינו אנדי פס. שבת מבורכת לדבורה ממיאמי שהצטרפה אלינו. איזה כיף לראות גם אותך, גם את טובה ממיאמי. רחוקות אבל קרובות בלב. מוטי ארוני, הנה עכשיו אני מוכיחה לך כמה אני אוהבת אותך. דגימאמה יוצא אליך, וגם אליך, אריה מקריאת מלאכי, אריה, אריה, אריה. הוא רוצה לשמוע את השם שלו, אז הנה, 100 פעמים, אריה, אוהבת אותך, אריה.

בגי מאמי. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, מוטי ישראל. טוטל אפטאו ורדימו, הערב האחרון. הערב האחרון שלי. או שתי דתות לחיים, כפי שנקרא השיר. מוקדש גם לך, אובן, באהבה מכוחי.

0: Adiós, boss, number one.
1: ליזוס, מחכה כל כך הרבה זמן לשיר קראתי סמה, איך אפשר לסרב לה?

המון המון תודה לכל החברים שהקדישו לי את השיר, אוהבת אתכם המון המון. את השיר הבא אני שולחת אליי, חליזה שבו, שאוהבת את השיר סגה פויתי שוריה. עוד מעט נחזור לקצב הזה בקיקו, נעבור גם לרבטיקו, לשירים

היידן נוגה בראל, השיר הבא יוצא אלייך, זה פיריס מילס, יתון פטרה, הקשיב אבא.

עצוב כשכתבתי אותו בתקופה קשה. השיר מדבר על גיבורים שהגורל שלהם לא לשמוע תודות בחיים על שום דבר. עכשיו הבנתי מה המשמעות של אבא. תודה רבה שהבאת אותי לחיים.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בתוכנית קבלת שבת עם לבלי ואיתי באולפן אבי לוגסי. את השיר הבא אני מקדישה לכל אוהבי סטלוס קז'נג'ידיס, במיוחד לכם כוכי ורובן, לך מוטי ישראל, לך צביקה ישראלי, לך אבי לוגסי, לך אריה תשגה. גם לך שמעון השף. ואיפה את אנג'ליקה?

0: השיר הבא מוקדש לאתי גולד, ללבלי, באהבה, סטרטיס יוליוס.
1: היי דייטי גולד, אוהבים אותך ברדת ושי, ואני סטרטוס יוליוס, שרק לך.

היא לא יכולה להיות איתנו בצ'אט, היא בהזנה ביחד עם שרה שומלי ואסתר קבלן. אז השיר הבא מוקדש לך מכולנו באהבה. תעזבי לרגע את הנכדים, שרה ואסתר ישמרו עליהם. את הולכת עכשיו ברגע זה לרחבה לרקוד זה בקיקו, כולנו

ליזוש כתבה, רגע, אני עוצרת לרגע את המוזיקה. כותבת לי, שבת שלום לב לי יקרה, נהניתי מאוד שוב מחדש ברדיו דבש. את מרפא כל אחד, את נוגעת לליבו של כל אחד מהשירים המדהימים, את מקדישה אותם באהבה מיוחדת לכל אחד. לכן אומר שוב, קולך היפה שיוצא ממך, אין דברים כאלה, שוב, אגיד ממני ומכל מאזיני רדיו דבש, את דבש בעצמך, וכמו כן לאבי המקסים שלנו, בהצלחה לך, מחכים בכיף לפרגן שתהיה שבת שלום. שבת שלום מבורכת, ליזו שאוהבים אותך, המון המון תודה. אנחנו נמשיך עם הרבטיקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דבורה ממיאמי.

ממשיכים עם הנוסטלגיה, היידי רדיו דבש יווני. עוד מעט נעבור לשירים החדשים יותר.

ערב טוב לכולם. בזאת אני מסיים, אני פשוט צריך ללכת לעשות קידוש, אז שיהיה לכם אחלה הזנה ונתראה בצג הפה. תבואו, אל תחמיצו, יש יום הולדת, אתם תרוויחו. שיהיה לכם אחלה יום ובכיף, אם לאו לי, שעות, כיף. אחלה, תודה. This is my friend, Garrett.

0: את השיר סמנגה סריסטקיס. היידה לרחבה לרקוד לנו זה בקיקו. אני מקווה גם שבמועדון סגפות תגיע תרקוד לנו זה בקיקו. אוף אוף
1: Que más abuso

0: חבר'ה, מנגה! היי, זה דבורה ממיימי.
1: פשוט
0: חבר'ה, מנגה!

0: 네.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך נורית בנמי. אני כסה פטרה, היא פתחי אבן.

0: שבת שלום לכל החברים בפייסבוק שמאזינים.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחד ברשת.
0: רדיו מספר אחד ברשת. היידי ברקתיה, זוהר חיים, אליזה שבו, שוש מורן, ברוכה מצטרפת, מוטי ארוני, אנג'ליקה, שרה שומלי, אסתר קבלן, זוהרה, בסר, אבי לוגסי,

ורק איתי החודש הבא אני מבטיחה לכם בית וריה, סוף שבוע, חבל על הזמן. אנחנו גם מתכננים סוף שבוע באילת אחרי החגים. מצטרפת אלינו גליקריה.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, קבלת שבת עם לבלי. מצטרף אלינו זפיר סמילס, קליטרה ליטיס, והוא רוצה לשיר רק לך, פנינה גבאי. ניפגש הלילה במודן צגפו.

תעשה פקיקו לפני שאת יוצאת למועדון, תתאמני קצת בסלון, קדימה מהר מהר ללכת לרקוד לנו זה פקיקו, כמו שרק את יודעת, עלי קוזזופולוס על הבמה.

עכשיו אתם הבנתם. ממשיכים פלזמה טו קוזמו לפטריס פנטזיז. והוא רוצה להשאיר לך אתי גולד.

ג'יזל, אני מחפשת אותך ברחובות אתונה, לא מוצאת אותך, והנה את כאן איתנו בצ'אט שלנו, איזה כיף לראות אותך. שבת מבורכת. אלנה פפיונו.

חברים יקרים, חברות יקרות, תגידו לי אם אני מפריעה לשירים. עופר עזרא לא אוהב שאני שרה, הוא תמיד אומר לי יאללה תשתקי. אז מה אתם אומרים? אם אתם אומרים לי לשתוק אני שותקת.

אתה שומע אופיר, כותבים לי פה, שוש מורן כותבת לי, לבלי, ברגע שתפסיקי לשיר, יהיה משעמם נורא. אז לא יעזור אופיר, אני חייבת להמשיך. מת ימו, יוצא לייב שוש. עיניים שלי, ניקוס, אקונומופולוס.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, אוטוטו לפני סיום השידור. אנחנו נתראה הלילה במועדון סגפו. אני שומעת את ההליקופטרו, גם אתם שומעים? כן, אני שומעת אותו. הוא מגיע ישר לדני סיליק, הוא רוצה לאסוף אותו למועדון לולו תל אביב, נכון דני? לשם אתה הולך? אני הייתי אוספת אותך למועדון סגפו.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: חגיגה מטורפת במועדון סגפו, מועדון הבילויים והאירועים הכי גדול בצפון. לאהובי הזמר היווני, בכל יום שישי טברנה היוונית סוחפת עם מיטב הזמרים מיוון. ניתן לחגוג אירועים פרטיים במשך השבוע עד 160 איש. מעגן הדייק, קישון חיפה. טלפון להזמנות 054-443-6883. מחכים לכם במועדון סגפו.
2: כן, מחכים לכם במועדון סגפו הלילה, החל מהשעה 11:30, עם הזמרים הענקים יורגו רומאוס, מקיס מרטוס וזמר יווני הישר מיוון. הולך להיות פיצוץ של ערב, חוגגים לחיים המנהל של מועדון סגפו יום הולדת.

0: יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רק במשהו יווני.
1: ביקשו ממני שירים בטורקית, אז הנה...

החל מהשעה 12 עד שריקה עם קסם יווני. במוצאי שבת החל מהשעה 9 ישן וגם חדש עם איציק דואניאס.

אזוז, היסטורי אמו, אמרתי אמו. את השיר הזה אני מקדישה באהבה לאיציק ורחל דואניאז. מוקדש גם לך,

0: βράδυ τα βάστο,
1: βάστο. Κεν, זה היה יניס פלוטרחוס, ועכשיו הוא עולה על הבמה, מסיים את השידור עם השיר הענק, אפופסי מורגו. את השיר הזה אני מקדישה לשדרן הענק שלנו, צחי רוזן, ולכל אחד מכם, אז הנה רדיו דבש יווני, שהייתם איתי, שהזנתם לי, בצ'אט של הרדיו, בצ'אט של הפייסבוק, ואיפה שאתם הייתם, שהזנתם ולא ידעתי אפילו, מוקדש לכם באהבה ממני לבלי, תודה שהזנתם לי. המשך ההזנה הרבה, שירים ברצף, שיהיה לכולכם לילה טוב, שבת מבורכת, אוהבת אתכם המון המון המון המון. אז לא לשכוח, מחר בשעה 12, קסם יווני עם אנג'ליקה הענקית, ובשעה 9 בלילה, ישן וגם חדש, עם איציק דואני עשה ענק. כן, ברדיו דבש יווני, רק שדרנים ענקים. בוא נשמע מההתחלה. שבת שלום. קלה סבתו.

חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.

ערב טוב ושבוע טוב לצחי שהצטרף אלינו. המון המון תודה על השידור אתמול. צחי, אתה פשוט ענק. איפה את כל?